0: Andra, they can go.
1: Sada ste slobodni, možete napraviti pranam i dakšinu i gotovo. Završeno je.
2: What about
3: ovo je četvrti krug.
2: Kažu da they said that it is fourth round.
1: Ne, dobro. Pet krugova, ako ste napravili pet krugova, onda... Ok, pet krugova, five rounds.
2: Imaš tamo kutije kraj oltara.
4: Njima ne.
1: Možeš i njima. You can, možete dati dakšinu na oltare, možete dati panditima i onda idemo svi gore na bumi pranam. Pranam.

0: asan. So please make 3 times pranamas to your asan and take the deeds to you.
1: Znači, sva dobra djela su ispod vašeg asana, tako da trebate napraviti pranam asanu. Inače, ako ne napravite ove praname, onda Indra Devi će uzeti sve te blagoslove sebi.
0: And we will stand up and we will make only five parikrama. Then we will make the pranamas to the...
1: Znači, nakon što ste napravili pranam asanu iz zemlji, ustaćete i napraviti pet parikrama oko svih kundova. Znači, ne jedan po jedan, nego oko cijelog kruga. I nemojte raditi pranam oltarima, nego prvo sve parikrame i onda u zadnjoj parikrami napravite pranam svim oltarima. Ako želite dati dakšinu, dobrodošli ste dati dakšinu. I nakon toga idemo gore, gdje je ćemo raditi pranam, bumi pranam, znači pranam majci zemlji i nuđenje sankalpe i nuđenje cvjetova, odnosno latica cvjetova.
0: No. Okay, we will stand. And we have the, you know, we have this. We have laxism. Not this. Laxism. Yeah, we will make parikrama earlier that everyone can have the ananda of the yajna. Shri Deepa Niranjana Sabha Dukkha Bhan. Prabhu Deepa Niranjana Sabha.

0: Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hara Hara Bole Namah Shivaya. I think there is 5 parikrama. And now we are going to Matushka Jamalia. Okay. And we will make pranamas to her. And
1: sad ćemo ići napraviti pranam majci zemlji gore. Ja sam morala maknuti kutije sa dakšinom zbog vjetra, tako da ako želite dati dakšinu ovdje je kod Acharya Gija, jer sam sklonila sve. Ja. Rain. Rain. Nemojte ići, vi koji ste bili na Jagi, moramo još napraviti završnu ceremoniju gore.
2: He's going for a walk. Any walk.